Barkanku da dawowa shirinmu. A cikin shirinmu na yau, za mu duba wani abu da ruwa da ke rufe kashi biyu cikin uku na saman duniya ke da shi. Barka da zuwa shirinmu, inda za mu yi magana kan dalilin da ya sa ruwan teku, wanda ya kunshi kashi 97.5 na wannan ruwa ke da gishiri. Idan muka kalli hotunan duniyarmu da aka ɗauka daga sararin samaniya, za mu ga wani yanki mai launin shuɗi. Wannan launin shuɗi na afkuwa ne sakamakon tekunan da ke rufe mafi yawan saman duniya. Kashi 2.5 ne kawai na ruwa marasa gishiri, wanda ke da muhimmanci ga muhalli da rayuwar halittu a duniya. Sauran na da rabin gishiri da ke bambanta daga yanki zuwa yanki. Babban dalilin da ya sa ruwan teku ke da gishiri shine yankin ƙasa da ya kunshi kashi 1/100 da ke rufe kashi 1/3 na duniya. Da shudewar miliyoyin shekaru, ma'adanan da ke cikin duwatsu sakamakon girgizar ƙasa da zaizayar ƙasa kuma suka shiga cikin tekuna da koguna. Mafi yawan waɗannan ma'adanan su ne sodium da chloride, kamar yadda za a iya tunawa daga darussa kan ilimin kimiyya na makarantar sakandare, haɗin sodium da chloride na zama gishiri. Ɗaya daga cikin muhimman abubuwan da koguna ke da shi shine yadda suke lalata ƙasar wuraren da suke ratsawa, tare da ɗaukar wasu sassa zuwa teku. Wannan yana nufin cewa ƙarin ma'adanai daga ƙarin duwatsu na shiga teku. Bugu da ƙari, haɗakar ma'adanai da ke kwarara tare da ruwan duwatsu masu aman wuta da ke shiga cikin teku suna da tasiri ga gishirin ruwan teku. Da wucewar miliyoyin shekaru, ruwan da ke zama iskar gas a wasu yankuna yana barin hamada ko tafkuna masu gishiri. Wannan gishirin da ke ƙasa na zuwa teku ta hanyoyi daban-daban, musamman ta ruwa da ke ƙarƙashin ƙasa. Yawan gishiri a ruwa na bambanta dangane da yanayin yanki na teku, adadin koguna a yankin da yadda ruwa ke canzawa zuwa iskar gas. Alal misali, wurare masu zafi inda ruwa ke canzawa zuwa iskar gas da sauri a yankunan Equatorial na ƙara adadin gishiri a ruwa, yayin da ƙarin narkewar ƙanƙara a yankunan Polar na rage adadin gishiri a ruwan yankin. Ƙarshen shirinmu na wannan lokacin kenan, a madadin tawagar shirin Jaida Kege, Alper Beshe da Murat Orem, da kuma ni Yasmin Ahmad da na gabatar muku da shirin ke cewa ku huta lafiya. Saboda